0: Тільки хіти. Новини на Хіт.ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про допомогу. На Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію ще для двох населених пунктів. Йдеться про селище Васильківка та село Вище Тарасівка. Дітей звідти вивезли раніше, тепер небезпечні райони мають покинути дорослі. Це понад 6,5 тисяч людей. Далі про підтримку. 9 українських громад отримали першу партію спецавтомобілів для соціального таксі. Машини обладнані підйомниками та кріпленнями для крісел колісних, аби забезпечити комфортне перевезення маломобільних людей. Транспорт уже вирушив до Сумської, Миколаївської, Одеської, Харківської та Чернігівської областей. Ця допомога є критично важливою, адже за даними Мінсоцполітики, від початку повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла на 600 тисяч і наразі становить майже 3,5 мільйони. Тепер про урожай. Перший мільйон тонн зерна вже намолотили наші аграрії, обробили більше як 250 тисяч гектарів. Нині землероби працюють у 15 областях. Найшвидше справи йдуть на Одещині та Миколаївщині. Далі про гроші. В Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2 тисячі гривень із зображенням Василя Стуса. Її введуть в обіг 4 вересня, у день пам'яті видатного поета, дисидента та шістдесятника. Як пояснили у Нацбанку, новий номінал має скоротити витрати на перевезення та зберігання готівки. Банкнота матиме понад 20 сучасних елементів захисту від підробки. І наостанок, українські військові візьмуть участь у грандіозному параді в Парижі на день взяття Бастилії. Це найближчого вівторка. Подія стане найм в історії Франції. Ходу відкриють близько пів тисячі армійців із країн-партнерів. У французькому небі пролетять винищувачі «Міраж». Ними спільно керуватимуть французькі та українські пілоти. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт.ФМ.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про евакуацію. Обов'язково виїхати мають місцеві з 9 населених пунктів Синельниківського району на Дніпропетровщині. В соцмережах на сторінках міської влади є контакти, куди звертатись для виїзду. Також відбувається обов'язкова евакуація з прикордоння Чернігівщини. Вона триватиме орієнтовно ще півтора місяці. Про підтримку далі. В Україну приїдуть ракети для систем Петріот. Озброєння дозволяє ефективно збивати російські балістичні ракети. Також Словенія виділила додаткові 50 мільйонів доларів для купівлі американського озброєння для України. За підсумками саміту, який відбувався в Анкарі, цього року держави-члени Альянсу загалом зобов'язуються виділити 70 мільярдів євро для військово-технічної допомоги Україні. Далі про документи. Відтепер посвідчення водія видаватимуть на різний термін. На 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, а на 5 років для водіїв вантажівок та автобусів. Також після вступу України до ЄС чинні українські посвідчення водія будуть актуальні, але діятимуть виключно на території України.

0: І про мандри перетинати кордон зможемо ще швидше. Між столицями України і Польщі може їздити щоденний потяг, який відправлятиметься з станції Київ-Пасажирський та Варшава-Західня. Хто планував подорож в Антарктику, є шанс. На станцію Академік Вернадський потрібні біологи, геофізики, метеорологи, а також лікар, кухар та механіки. Міносвіти і Національний антарктичний науковий центр оголосили прийом заявок, подати їх можна до 7 серпня. Головні вимоги – професіоналізм і готовність до тривалої ізоляції в холодній Антарктиці. І на цьому завершую «Все буде Україна».
1: Новини на Хіт-ФМ.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це попри безсонну ніч гнати на велосипеді назустріч вітру.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про допомогу. На Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію ще для 2 населених пунктів. Йдеться про селище Васильківка та село Вище Тарасівка. Дітей звідти вивезли раніше, тепер небезпечні райони мають покинути дорослі. Це понад 6,5 тисяч людей. Далі про підтримку. 9 українських громад отримали першу партію спецавтомобілів для соціального таксі. Машини обладнані підйомниками та кріпленнями для крісел колісних, аби забезпечити комфортне перевезення маломобільних людей. Транспорт уже вирушив до Сумської, Миколаївської, Одеської, Харківської та Чернігівської областей. Ця допомога є критично важливою, адже за даними Мінсоцполітики, від початку повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла на 600 тисяч і наразі становить майже 3,5 мільйони. Тепер про урожай. Перший мільйон тонн зерна вже намолотили наші аграрії, обробили більше як 250 тисяч гектарів. Нині землероби працюють у 15 областях. Найшвидше справи йдуть на Одещині та Миколаївщині. Далі про гроші. В Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2 тисячі гривень із зображенням Василя Стуса. Її введуть в обіг 4 вересня, у день пам'яті видатного поета, дисидента та шістдесятника. Як пояснили у Нацбанку, новий номінал має скоротити витрати на перевезення та зберігання готівки. Банкнота матиме понад 20 сучасних елементів захисту від підробки. І наостанок, українські військові візьмуть участь у грандіозному параді в Парижі на день взяття Бастилії. Це найближчого вівторка. Подія стане наймасштабнішою

0: найбільшою в історії Франції. Ходу відкриють близько 500 армійців із країн-партнерів. У французькому небі пролетять винищувачі «Міраж». Ними спільно керуватимуть французькі та українські пілоти. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт-ФМ.

Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти. Гімі, гімі, гімі,

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це закрутити нарешті ту фірмову аджику на зиму, але з'їсти її ще до вересня. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про евакуацію. Обов'язково виїхати мають місцеві з 9 населених пунктів Синельниківського району на Дніпропетровщині. В соцмережах на сторінках міської влади є контакти, куди звертатись для виїзду. Також відбувається обов'язкова евакуація з прикордоння Чернігівщини. Вона триватиме орієнтовно ще півтора місяці. Про підтримку далі. В Україну приїдуть ракети для систем Петріот. Озброєння дозволяє ефективно збивати російські балістичні ракети. Також Словенія виділила додаткові 50 мільйонів доларів для купівлі американського озброєння для України. За підсумками саміту, який відбувався в Анкарі, цього року держави-члени Альянсу загалом зобов'язуються виділити 70 мільярдів євро для військово-технічної допомоги Україні. Далі про документи. Відтепер посвідчення водія видаватимуть на різний термін. На 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, а на 5 років для водіїв вантажівок та автобусів. Також після вступу України до ЄС чинні українські посвідчення водія будуть актуальні, але діятимуть виключно на території України. І про мандри. Перетинати кордон зможемо ще швидше. Між столицями України і Польщі може їздити щоденний потяг, який відправлятиметься з станції Київ-Пасажирський та Варшава-Західня. Хто планував подорож в Антарктику, є шанс. На станцію Академік Вернадський потрібні біологи, геофізики, метеорологи, а також лікар, кухар та механіки. Міносвіти і Національний антарктичний науковий центр оголосили прийом заявок. Подати їх можна до 7 серпня. Головні вимоги – професіоналізм і готовність до тривалої ізоляції в холодній Антарктиці. І на цьому завершую. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
2: Реклама.
3: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
4: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
3: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
4: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
3: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про допомогу. На Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію ще для двох населених пунктів. Йдеться про селище Васильківка та село Вищотарасівка. Дітей звідти вивезли раніше, тепер небезпечні райони мають покинути дорослі. Це понад 6,5 тисяч людей. Далі про підтримку. 9 українських громад отримали першу партію спецавтомобілів для соціального таксі. Машини обладнані підйомниками та кріпленнями для крісел колісних, аби забезпечити комфортне перевезення маломобільних людей. Транспорт уже вирушив до Сумської, Миколаївської, Одеської, Харківської та Чернігівської областей. Ця допомога є критично важливою, адже за даними Мінсоцполітики, від початку повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла на 600 тисяч і наразі становить майже 3,5 мільйони. Тепер про урожай. Перший мільйон тонн зерна вже намолотили наші аграрії, обробили більше як 250 тисяч гектарів. Нині землероби працюють у 15 областях. Найшвидше справи йдуть на Одещині та Миколаївщині. Далі про гроші. В Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2 тисячі гривень із зображенням Василя Стуса. Її введуть в обіг 4 вересня, у день пам'яті видатного поета, дисидента та шістдесятника. Як пояснили у Нацбанку, новий номінал має скоротити витрати на перевезення та зберігання готівки. Банкнота матиме понад 20 сучасних елементів захисту від підробки. І наостанок, українські військові візьмуть участь у грандіозному параді в Парижі на день взяття Бастилії. Це найближчого вівторка. Подія стане найштабнішою в історії Франції. Ходу відкриють близько 500 армійців із країн-партнерів. У французькому небі пролетять винищувачі «Міраж». Ними спільно керуватимуть французькі та українські пілоти. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Хіт FM. Реклама.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
4: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

Реклама. Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Твій вірний вибір. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

люди камінні. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди — це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це гуляти у найспокійніший вечір аж до 23:30, бо ж пам'ятаємо про комендантську. Hit FM.
1: Залишайся, якщо хочеш.

спатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, позаяк воля твоя, будь ласка.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
1: Як

0: Реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – BTS – Swim. Друге місце – Teddy Swims – Mr. Know-It-All. Перше місце – Нікіта Кісельов, «Вівтар».
5: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
4: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
2: Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 180 грамів преміали Філата зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Реклама.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це потрапити під літню зливу і не ховатись від неї.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
3: Деталі та умови на «Паралель.ua».
4: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
5: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
4: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
6: Хес Бургер.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
9: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
4: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
5: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
6: Гей, ви музиченіки, заграйте ми чардаш на яси Богу.
5: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Хіт-ФМ.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
2: От раніше подруги, які приносять кабачки, це були подруги моєї мами. Так. А тепер це моя подруга Марина. Вона і кабачок принесе, і стендап розкаже. Отак два в одному.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
3: Я довго доводила собі, що я зумер, я ще молода, прогресивна, але мушу зізнатись, я миленіал. Та тому, що в мене є залежність. Я жить не можу без кави.
2: Я навіть намагалась... Сказала я і сьорнула каву.
3: Я навіть намагалась її кинути. Не пила кави десь місяця два, повернулась. Я підозрюю, що до винайдення кофеїну люди зранку просто не вітались. Бо кава – це не просто напій. В залежності від контексту вона може мати дуже багато функцій. Наприклад, коли колега в офісі каже, пішли вип'ємо кави, то це ж не кава, це запрошення на реаліті-шоу «Говорить весь офіс». Або коли хлопець, який тобі подобається, запрошує ввечері на чашечку кави. Ну, дівчат, ми ж знаємо, що ноги про всяк випадок теж треба побрити. Але моє улюблене, це коли подружка ввечері в п'ятницю пише, пішли кавузьки вип'ємо. Кавузьки оцей, знаєте, не факт, що після цієї кавузьки ви до ранку понеділку повернетесь додому. Я дуже люблю каву, обожнюю. Але єдина моя проблема з кавою, вона в тому, що я її п'ю зранку зі згущеним молоком. А я зранку дуже важко прокидаюсь, тому декілька разів я вже пила каву з майонезом. А вона в таких пакетиках, знаєте, схожих поруч стояла. Бадюрить!
2: Ну це як кава з соленою карамеллю, знаєш, як кава з...
3: Тільки гірше.
2: Та.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Хеппі ранок.
1: Найкращі моменти за тиждень.
0: Хіт FM.
1: Реклама.
0: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня. Реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті Lavina.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 11 липня, синоптики обіцяють погоду переважно хмарною з прояснюючим часом, але й з короткочасними дощами теж по всій території України. Термометри покажуть на заході 18-20 тепла, на півночі від 19 до 22 в середньому в день, у центральних регіонах 24-26 із плюсом, на сході до 25 тепла, на півдні та у Криму 25-26 вище за нуль. У Києві та області погода буде хмарною, часом із прояснюючим, дощитиме і покажуть термометри до плюс 19.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
3: А я оце головне, знаєте, що думаю? Ну, як так? Як не прийду до того поштомату, завжди нема вільної коміри.
4: Аліночка, є відчуття, що ти щойно переплутала ефір з чатом будинку, що?
3: Ні, дивись, ну що, не чула? У Рівному 15-річна дівчина, випадково або навмисно, тут ще розбираються, зачинилася у великій комірці вуличного поштомату. Її товариш не зміг відкрити дверцями, викликали ДСНС, то все на відео зняли, розлетілося всюди вже то відео.
4: Все очевидно, все дуже просто. Дитина хотіла на відпочинок, хотіла на море, а ти купиш ті квитків Укрзалізниці, ти не купиш. Відключайте сюди Укрзалізницю, вони винні.
5: Я, як батько, занепокоєний, що мій син може також туди залізти. Але як батько, який не хоче, щоб син далеко відходив від дому, не проти, щоб він десь 3-4 години посидів в поштоматі в під'їзді.
4: Так, ну, дивись, у нас простіше було в нашому віці, правда?
5: Ні, теж.
4: Було, дивись, особливо в твоєму, Рома, не було мобільних телефонів з камерами. І ніхто не знав. Ми ж теж постійно в дитинстві влазили в всякі отакі історії, просто про це не знали.
5: Да, нам приходилось якось додумувати історії, фантазувати.
3: Ну, я якось в трансформатор залізла зі своїми друзями. Оце зараз згадую, думаю, боже, ну нормально.
5: Марина, уявляєш, Аліна трансформаторне масло. Таке ріденьке. Ну, залізла, то залізла.
4: А заброшки? Лазити по заброшкам, це ж взагалі був, ну, понеділок.
3: Звичайно, понеділок, так. Я
5: був товстенький, і ми хотіли теж кудись залізти. І ідея була така, що ми спускаємось по канату і піднімаємось назад. Спуститись спустився, піднятись я вже не піднявся, тому сторож мене випускав через двері.
3: Слухайте, але ж мені здається, отак згадуєш ті всі часи, да? І аж співати хочеться. То у нас є пісня «Спогад» від тих, хто шукав пригод на вулиці для підростаючого покоління.
5: Так. Поїхали.

0: Справді ужас. Такі хлопчик був хороший.
1: Взяв і штани порвав.
2: У мене сусід два дні сохнув, бо він впав в болото і додому не йшов.
0: Але це дитинство. Я до сих пір от дивлюсь на ці шрами на колінах і згадую, ну як же класно, я тоді летіла з велика.
1: Я навіть, у мене є два шрамчики отаких маленьких на коліні, і я прям пам'ятаю цей день, як я впала. Ви що, такі спогади?
3: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень. Хіт FM. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола! Передаємо пас від нас.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
10: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Бібі Рекса та Faithless New Religion. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
3: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте «Хіт FM». «Хіт FM». Тільки хіти. «Хіт FM».

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
3: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси погулям в той молодий час.
2: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Найкращі моменти за тиждень.
3: Ти не ти, коли голодний.
4: О, та. У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР.
5: А я на стороні депутата. Одразу, я на стороні депутата, тому
3: дуже
5: що...
3: Дуже давно українські депутати такого від народу не чули. Давай, Рома.
5: Я чисто на стороні депутата, бо водій, він був водієм. Він їхав за кермом, так. Кудись поспішав, його зупинили за там за порушення правил. Так може він голодний додому їхав?
3: Може.
5: Або вибачте, після ти хотів? Ти що, ніколи не за кермом не їхали, чи що? Борчить в животі. Він такий, їду швидше додому. Його поліцейський зупиняє. Ну,
4: так от мене поліцейський цікавить, тому що там по протоколу, як він складає? Вони ж, ну, у водія своя версія, у поліцейського своя версія.
3: 100%. От депутат каже свою версію. А чого в нього така ручка солоденька була, як булочка, як палочка, як за сосісочка, я такий голодний.
4: Мене на нас голодна сьогодні, видно, так.
5: Але чула бабуся поліцейського цього, якого булочкою назвав. Це моя заслуга. Це моя заслуга. Але, може, справді, був голодний. Дивіться, поліцейський інформ. А так. Форма це що? Мундір? А що, ага. Що є в мундірі? Картопля. Будь ласка, картопля в мундирі. Ось і все.
3: Картопля.
4: До речі, ми тут почули показання поліцейського. Давайте і ви почуєте теж.
6: Я працівник поліції.
7: Ну та й що?
4: Ну що?
7: Ну що?
6: Ви дасте сказати?
5: Ну і ж, і цап, і за руку цап його.
3: А це ж, почекайте, правильно я розумію? Це ж на Волині все відбувалося.
5: Ну, так.
3: Депутат вкусив, він тепер граф Волиняка?
4: Неочікувано. Слухайте, а може там взагалі простіше все було? Депутат каже, так він мені каже, інспектор Кусь. Я інспектор, то прізвище таке, Кусь. Ваші документи, я Кусь, і, ну, Кусь.
5: Але уявляєте, депутат вкусив поліцейського, це тепер треба буде йти і перевірятись на депутатський сказ.
3: А як виявляється депутатський сказ?
5: Депутатський сказ, він раз на 4 роки кудись балотується і дає порожні обіцянки.
4: Але, слухайте, так почитати новини, да, з областей, з регіоналіті такі, ну, класно живуть, весело, весело, подобається.
5: Хоч тебе вкусити, депутат?
4: Ні.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Найкращі моменти за тиждень.
2: Хіт FM.
8: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
9: Philips. Універсальний тример серії 9000.
10: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
9: Універсальний тример.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
1: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду Metro Chef. Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
5: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону Каста 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Каста – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон Каста, 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
6: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це виходити під час обідньої перерви у спеку і з'їдати кіло морозива в одне обличчя. Hit FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Найкращі моменти за тиждень.
3: А що його казати? Коли його хочеться посміятися. Я насправді, коли всі стояли в черзі за...
4: Підводками до стендапу Марина з Аліною дивилася на вітрину, де продавалась ковбаса.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
3: Марин, головне, щоб наша підводка зараз не виявилася смішнішою за його стендап. Ну давай, давай.
4: Мій син зовсім на мене не схожий зовнішністю. Він такий маленький, худенький блондин, а я не маленький, руденький, пузатий. Ну.
3: Просто йому 11.
4: Все одно, все одно. Йому 10 взагалі. І вчора, а вчора і на дитячому майданчику був хлопчик, якого я бачив вперше, але він був точно от мала копія моя. Він на мене був схожий більше, ніж я сам на себе. Він такий був тустенький, такий руденький. І він себе дуже негарно вів. Він кричав лайливі слова, доривався до інших дітей, розбивав, що діти ліпили з піску. І одна мамочка чомусь подумала, що це він мій син. Бо я сам би подумав, він дуже схожий. І нема нічого кращого в цьому світі, як натяки та зауваження у твій бік від чужих людей. Бо в цю гру ж можна грати з обох боків. І щось він робить, і вона така, от якщо б папа слідив за ребенком, може би тут би такое не ділав. Сказала, вона в той час, коли ця дитина, яка схожа дуже на мене, намагалась дощечку відламати з даху будинку. А мій син, що, він собі сидить, ну, катається на качелі, і я такий, та мене влаштовує повністю, що робить моя дитина. І потім той, не справжній, але дуже схожий син, почав з кимось штовхатись. І я чую, як пані по уявному блютуз-наушнику каже, діти беруть модель поведіння ж сім'ї. От, значить, папа проявляє агресію теж. А я роблю вигляд, що цього не чую. А вона продовжує іще гучніше. Равнодушие убивает, не хуже пулі. І я в цей час розумію, що той фіктивний, але дуже схожий на мене син, почав розхитувати дерев'яний паркан на майданчику. І вона вже не витримала, каже максимально гучно. От я б такого ребенка бистро на місце поставила. І я розумію, що або зараз, або ніколи. І я кажу, у вас буде така можливість, а я собі заберу он того адекватного. Беру свого справжнього сина за руку, йду з майданчику, а на неї лишаю того.
3: Стендап Рома прожив тільки що бразильський серіал.
5: Не кажи, в ролях причому, знаєш?
4: Ти би бачила її реакцію, як вона біглигла за мною, каже, заберіть її ребенка. Каже, хай лишається тут.
5: Причому і свого тобі віддавала.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: «Хеппі ранок»
1: – найкращі моменти за тиждень.

0: Погода на Хіт-ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 11 липня, синоптики обіцяють погоду переважно хмарною з проясненнями часом, але й з короткочасними дощами теж по всій території України. Термометри покажуть, на заході 18-20 тепла, на півночі від 19 до 22 в середньому в день, у центральних регіонах 24-26 із плюсом, на сході до 25 тепла, на півдні та у Криму 25-26 вище за нуль. У Києві та області погода буде хмарною часом із проясненнями, дощитиме і покажуть термометри до плюс 19.
0: Погода на Хіт-ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Найкращі моменти за тиждень.
1: Дівчата, хочете ще один вихідний?
2: Звісно. Відчуваю десь підвох.
1: Ідіть, я вас відпускаю. Все, ідіть.
2: Минулий раз ти сказав, що в магазині все безкоштовно, ми ледве поліції потім пояснили.
1: То магазин, то вихідні. В Україні пропонують запровадити 4-денний робочий тиждень.
3: Та це ж тільки петиція там створена.
1: Ну, то все одно вже мріяти можна потрішки, що в нас буде 4
2: дні. Так, а що мріяти? В тебе буде додатковий вихідний, 3 дні, тобі треба вигадати, що робить.
3: Хобі хорс. отут воно. Ну,
1: це ти згадала. За 3 дні, якщо 3 дні, можна пішки до Полтави піти і назад.
2: Ні, за 3 тільки ти туди дійдеш.
1: Ну, треба, зайду 3 дні до Полтави, просто собі пішки.
2: І один лікарняний, щоб потім електричкою назад приїхати. В Житомир можна. От в Житомир до мене можна дійти туди, день потусити і за день ще й назад прийти. Ну, нормально?
1: Нормально, але я подумаю, якщо тепер буде 3 дні вихідних, то мама тепер подзвонить, скаже, що ти ще один вихідний маєш, приїжджай додому, треба покосити, ще щось поробити.
3: Ну, це, вона не впустить цієї можливості, мама. Та. Треба штори попрати.
2: Та вісіли собі нормально, а наш тобі аж 3 дні.
3: Ні, ну дивись, просто коли ти їх вішаєш, трошки така шия, знаєш, починає боліти, темніє в очах. Ти день вішаєш 2 гачка, наступний день там 3 гачка. Ну і так за 3 дні якраз.
2: Ще питання в тому, коли цей вихідний буде?
1: А, ну, що значить?
2: В п'ятницю чи як?
3: А якщо середа?
2: Середина
3: тижня. Ні туди,
2: не
3: сюди. Ну, що його робити?
2: Нехай би був понеділок, бо їх ніхто не любить.
3: Ну так.
1: Понеділки чи вихідні? А, вихідний понеділок.
3: А все, якщо я... колеги, якщо, та, ну чисто так, це плаваючий день. Ну, типу, сьогодні він такий, завтра
2: він такий. Керівник прийде і скаже, що твій вихідний втонув. Плаваючий.
3: Ну, до речі, я чула, що інші країни вже впроваджують собі цю систему 4-х, як сказати?
2: 4-денний робочий
3: графік. Я навіть не знаю, як це сказати. Не те, що цей. Британія, зокрема, вже також тестувала. І ось сказали, що кількість лікарняних днів скоротилася на 65%. А 71% працівників заявили про зниження рівня вигорання. І це дуже корисно для бізнесу, тому що вони економлять гроші.
1: Ну, цікаво, класно. Тоді що, хочете менше працювати? Ідіть і підписуйте ту петицію.
2: А як ні?
4: То треба було виходити заміж за депутата, олігарха і на Гавайях лягла і віддихай. А ти вийшла за трудягу.
2: Ну так.
0: Хеппі ранок. На Хіт-ФМ. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень. Хіт-ФМ. Хіт-ФМ.
5: Реклама.
6: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
7: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
6: Їсти, їсти, їсти,
7: на
6: їсти,
7: Окко.
6: Їсти,
7: на
6: їсти,
7: Окко. Їсти. Міні-хот-доги.
3: О, це іде.
7: Міні-сосиска.
3: Міні-тісти.
7: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
6: Їсти.
7: На Окко. О, це ідея. Міні-хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
5: Реклама.
0: Хіт ФМ.
8: Хіт ФМ. Хіт ФМ.
0: Реклама.
9: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
10: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте цю пісню.

0: щось буде. Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
4: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті ВОК.UA.
5: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама причому перед запитанням познання без інструкції та продукти лікаря.
7: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
8: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
9: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
8: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
9: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для

0: З кайфом я футбол включив,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: Акційний код із пачки ввів,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: В розіграші переміг,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: Хочу виграти мільйон,
1: з Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули 400 мг RBUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг RBUA 63-13-02 від 12.06.2017.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
6: Реклама.
7: Hit FM.
6: Тільки хіти.
8: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
7: Hit FM.
6: Hit FM.
9: Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на USK.ua.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01%.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
7: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
8: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
9: Літо подарунків у «Лавіна». Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
2: У контексті сучасної парадигми причинно-наслідкової взаємодії будь-яка аксіома набуває сенсу лише після емпіричної верифікації суб'єктивного досвіду.
3: Ром, ти трошки палиш, якщо чесно.
2: Чого це я?
3: Тут є фрази, які трошки тако вказують на низький інтелект.
4: Я знаю такі фрази. Це фраза «Як тобі останнє відео Арестовича?»
3: Йой, ти що, це безнадійний випадок. Коротше, ні, насправді, ти тут намагався блиснути знаннями, але...
2: Аксіома набуває сенсу лише після емпіричної верифікації.
3: Пати, психологи насправді розповіли нам, як все ж таки ці фрази, через які ми можемо дізнатися, що людина не розумна, це. Я бачив це у соцмережах.
4: Почекай, якби мені хтось сказав, я вичитав це в енциклопедії, то звісно, це в Тіктоці просто оцей акаунт з научпопом.
3: Але
4: там
3: якщо людина беззастережно довіряє інформації, не перевіряючи її, то значить, що щось не так.
2: А низький інтелект, якщо він каже научпоп?
3: Да, Ром, також до таких висловлювань відносяться. Мені не треба про це думати, я просто знаю. Це ж очевидно, яке це має значення і так далі. Коротше, кажуть, що це самовпевненість, знаєш,
2: в інформації. Ну, не розбирайся, людина. Ти кажеш, що якийсь факт на один, я знаю все, я правий. Ну, розумію.
4: Ну, з цим все зрозуміло, окей. Інколи, коли людина тупа, там і не потрібно її слухати, достатньо подивитися. А як зрозуміти, що людина розумна?
3: Ну, дивіться, той, хто за сімейним столом, каже, так, стоп, коли тема заходить таку в скандаль. Тему якусь, і він стопає всіх, і там, давайте про квіти. От людина розумна.
2: Двічі за життя я зустрічав таку розумну людину, яка на вечірці, коли тобі вже хватить, вона казала, досить, не пий, бо завтра на роботу. Двічі за життя.
4: Це душна людина.
3: Ні, це людина, яка, це людина-дружина. Називається дружина.
2: Насправді, розумна жінка, вона каже, я розумію, що рибалка – цінний аспект твого життя. Ось так.
4: Ой, це називається, Ромочка, ми лише два тижні разом.
3: Розумна людина, коли бачить порожню касу вільністю, сама тихенько йде туди, а не кричить на весь магазин, о, вільна каса, щоб всі побігли.
2: То тоді розумний чоловік каже, кохана, я не вмію це ремонтувати, давай викличемо ремонтника.
4: Вже містика якась, ніколи такого не було.
2: Ну, але... я сам беру фігачу пів стіни, потім кажу, треба ремонтника.
4: Оце вже життєво. Але філософія все рівно одна. Розумна людина завжди може прикинутися дурною, коли їй це потрібно.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень. Хіт
5: FM. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
9: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
10: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
11: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
12: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Нарешті літо! Смакуй його з ICU – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні – UPG – любов у кожній порції.
14: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
15: Хочеш платити менше? Так?
6: Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
15: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Реклама.
17: Хіт FM.
16: Тільки хіти.
17: Хіт FM.
16: Реклама. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
18: Oxford Medical. 204-40-40.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.
17: Хіт FM.
16: Зараз буде хіт.

0: Аша.
1: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. You and me, we used to be together every day. Тільки хіти. You and me, we used to be together every day together.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
2: Коли падає дощ, то ми співаємо «Вийди, вийди, сонечко». А коли нам поганий настрій, то ми «Маринко, Маринко, до мікрофона».
3: А тим паче, це ангели нам кажуть: «Марино, давай».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
4: В моїй стендап-кар'єрі було різне, але вперше мене оголосили тим знаменням ангелів. Добре. Менш тим, всім парам, які зараз зустрічаються, моя порада. Я вам рекомендую якнайдалі розтягнути цей момент, бо мало хто ходить так рідко на побачення, як одружені люди. Це факт. По-перше, коли ви одружені, то на побачення чоловік витрачає на вас не свої, а наші гроші. Ну, воно наче й дрібниця, а задоволення вже не то. Це те саме, як посмажити дуже смачний шашлик, але з соєвого м'яса десь так. По-друге, ви ж на побачення тепер збираєтесь разом, і великим чудом, хіба за цей час можна не поскандалити? Це мають, я не знаю, це янголи мають уже допомогти. Просто зазвичай ці збори супроводжуються звуками, які не сильно налаштовують на романтичний лад. Ви їх чули? Довго ще. Якось в мене чоловік припустив фатальну помилку, і я зібралася, кажу: як тобі? Він каже: та пішли вже. Ми пішли. Я в ресторан, він в травматологію. Єдине, що може врятувати такий вечір, це свіжа, гаряченька, пікантна плітка про когось із спільних знайомих. О, бо нічого так не зближує двох людей, як можливість нагнати на когось третього.
5: Ми вчора з моїм Денисом щось сиділи, я кажу: я хочу на побачення. Ну, от прям хочу на побачення.
4: А він такий: футбол ввечері, ось пиво, чіпси, чим тобі погано?
5: Ні, ми встигли, він мене, у нас через дорогу кав'ярні відкрилися, то він мене зводив пообідати і назад.
2: Знаєш, можна було зробити...
4: В перерві між таймами.
2: Так. Можна було зробити, як колись на морі гуляли, от Денис тебе підводить до якоїсь кафе, каже: іди там, поїж себе, я тут почекаю. Може, хтось тебе пригостить. Ну, отак.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.

0: Погода на Хіт.ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 11 липня, синоптики обіцяють погоду переважно хмарною з проясненнями часом, але й з короткочасними дощами теж по всій території України. Термометри покажуть, на заході 18-20 тепла, на півночі від 19 до 22 в середньому в день, у центральних регіонах 24-26 із плюсом, на сході до 25 тепла, на півдні та у Криму 25-26 вище за нуль. У Києві та області погода буде хмарною часом із проясненнями, дощитиме і покажуть термометри до плюс 19.
0: Погода на Хіт.ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
2: Найкращі моменти за тиждень.
4: Аліна, а що ти сама їси шоколадку? Може, я теж хочу шоколадку?
5: Ромочка, ти сам вже як та шоколадка.
4: Марина, ти що, сама умна у нас?
5: А що це мемами заговорив, чи що?
4: Бо кожен з нас є якийсь мем. Ось так, от який ви український мем за знаком зодіака. Зараз і дізнаємось.
5: О, це цікаво. Поїхали, овни! Ви запальні та сильні характером, саме тому ви...
6: Мені подобається, як воно горить, як люди суетяться.
5: Ну це класика, це класика.
4: А ви, дівчата, тельці, і всі тельці стабільні та практичні, а ще завжди цінуєте те, що маєте.
7: Є телік, є духовка. Ну я не знаю більше, що треба.
5: Близнюки, ви в нас далі. Ну що, тут все зрозуміло, ви багатогранні та артистичні.
8: Петро Щур приспіває пісню «Мамину світлицю». Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна.
5: Задумір. А раки, вони чутливі та турботливі, але іноді емоції в них беруть верх.
9: Але, ти що, ти плачеш?
10: Ні, м'ю.
4: Леви, ви обожнюєте увагу та похвалу, тому часто хизуєтесь своїми досягненнями.
11: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої.
5: Ой, слухайте, на сьогодні прям класика за класикою. А в нас далі діви, ви полюбляєте все контролювати і брати процес в свої руки, тому...
12: А якщо б я не сохранився?
5: Хорош! Якщо б не СТБ, де б ми брали ті меми? Терези, ви, до речі, Ромка, ти, ви вмієте виходити сухими із води.
4: Yes.
5: Ви прагматичні,
4: of
5: тому
4: course.
5: Цей мем точно про вас.
13: Коле? Ага, побачимо, коле? Побачимо, побачимо.
5: Побачимо, побачимо.
4: Це ще моє улюблене слово. Та побачимо. Скорпіони, ну а ви пристрасні і загадкові.
14: То ви мольфарка?
15: Ні, я ворожка.
5: Ай, обожнюю цей мем. Стрільці, ви в нас авантюристи і такі собі шукачі пригод.
16: Нам потрібно не часу, нам потрібно гроші.
5: Гроші нам всім, да, треба. Козирожки, ви робите все, аби досягнути мети.
17: Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Кому молитися?
5: Може, це збірна Єгипту в нас з чемпіонату світу зараз.
14: Я думала Роналдо.
5: І Роналдо
14: треба
5: теж.
14: Було йому
5: та
14: сходити.
5: Та Роналдо вже все одно. Він...
4: Роналдо,
5: його Бог за щось наказав.
4: Роналдо Кополовець. Так, водолії, ви творчі, харизматичні. Сьогодні ви в офісі, а завтра ви зірка естради.
18: Алло, уже ми в клубі. Даємо гастроля.
5: Ну і рибки, наостанок, мрійливі та чутливі натури.
19: Вийдеш? Будь ласка, вийдеш.
5: Вийдеш, рибки, скажіть нам. А, ну, от такі ви меми за знаком зодіаку.
14: Інколи не гріх і над собою посміятися.
5: От так.
2: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
2: Найкращі моменти за тиждень.
3: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
20: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
21: О, тихо-тихо, починається.
20: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
21: на
20: їсти,
21: око.
20: Їсти,
21: на
20: їсти,
21: око.
20: Добре поїсти.
21: О, це іде.
20: Качина ніжка, конфі,
21: борщ,
20: їсти, кисалатик.
21: Їсти, о, це іде.
20: Котлетка,
21: їсти, пюрешка.
20: Їсти, добре поїсти.
21: Їсти,
20: на око.
21: О, це ідея.
20: Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
2: Реклама.
22: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz чи Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
23: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
24: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
25: Весілля близько,
23: Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
0: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
6: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
7: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
0: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
25: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
26: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
25: Серйозно?
26: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
25: Деталі на amicenergy.com.ua.

0: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг, РПЮ 63-13-022 від 12.06.2017.
2: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
4: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
5: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
4: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
3: Реклама.
4: Смачно?
6: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
7: У, я так Хрещатик люблю.
3: Реклама.
2: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
8: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Taylor Swift, Opa Light. Скайлер, Боже, я вкохалася.
9: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося. Розлюбити я не можу, як не намагалася.
8: Зейн, Die for me. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
3: Хіт FM.
7: Хіт FM.
3: Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на USK.UA.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger!
3: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mua.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
8: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Найкращі моменти за тиждень.
1: Роман Петрович Рибаченко.
2: Кажи.
1: Розкажи, будь ласка, якого найбільшого корпа ти ловив?
3: 1 кілограм 300 грам.
4: О, це навіть не кваліфікація, та Марина. Шо? Знаєте, 25 рибин загальною вагою 107 кілограмів. Найбільший трофей короб вагою 9,1 кілограм.
2: Що? Що це? Про що? Ви мені просто хочете больче зробити? Числа якісь називають.
1: Жіноча збірна України перемогла з такими показниками на чемпіонаті світу з ловлі короб.
4: От такое.
1: По-перше, вау, що таке існує.
4: Да.
1: Я про нього тільки завдяки цьому і дізналася.
4: По-друге, чому там дівчат не приймає участь Даша Астафєва? І по-третє...
1: Дівчат, ну красуні.
4: Красуні.
1: Ну просто захоплююсь.
4: Жінки, вони взагалі краще скрізь. Ти знаєш, Рома?
2: Просто як чоловік їде на рибалку, жінки спеціально його відволікають. А коли будеш? А хто з тобою? Давай додому. І не може нормально розслабитись. Ловити. А вони поїхали самі і все.
1: Добре, а ви як ви там розслабляєтесь?
4: Аргумент тобі, будь ласка. Ми водимо автомобіль краще.
1: Да.
4: Ви поки за кермом, ви дуже ділові чоловіки. А як тільки машину продати треба, то жінка їздила обережно, нічого ніде, там все.
2: Це тільки одне означає, якщо ця машина твою жінку відвозила, то і вона вас ще 10 років повозить. Ось так, тому ми таки пишемо.
1: А що ти скажеш на те, що ми краще плануємо?
4: О.
1: Тайм-менеджмент, це ж в жінок взагалі на кращому рівні.
4: Наша.
1: На ринок піти... Пішов би сам ти на ринок за помідорами, ти б заблудився, ти б в житті з того павільйона не вийшов. А ми кожен павільйончик знаємо і одразу плануємо, до кого йти, по якому маршруту, де
4: Марин,
1: кращий сир.
4: Про що ти кажеш? Вони, ці чоловіки, не пам'ятають про жоден день народження. Вони навіть своє не пам'ятають.
1: Забуває, так? Було,
2: було. А, Лінко, значить, дивись сюди. 9 березня – день народження Шевченка, той, який не футболіст, а поет. 23 червня – день народження Зідана. І 31 грудня у Віталіка день народження, бо на Новий рік припадає. Дуже легко запам'ятати.
4: Та ми,
2: будь ласка.
4: Ми, жінки, взагалі краще знаємо, як вам, чоловікам, жити.
1: І це, до речі, доведено психологами. О. Тому що тільки жінка, вона правда дбає про те, щоб в тебе все вийшло. Мама, вона і так тебе любить за замовчуванням.
2: Так.
1: Друзі, вони можуть конкурувати, і їм не так принципово, щоб в тебе прям все вийшло.
2: Ага.
1: А жінка, вона прям щиро за тебе вболіває.
2: А як ви відноситесь до того факту, що кажуть, що жінка може зробити або чоловіка президента, або алкоголіка? Ага.
1: Це що? Залежить замовкли від його природних завдатків.
2: Ладно.
1: До чого в нього більше схильностей?
4: Знаєте що? Я вам хочу сказати, не треба нам сваритися.
1: Аліна, як цей державний психолог.
2: Як однокласниця, яка зайшла і прочитала.
4: Мені так шкода не стало, цей негатив. Наша, от Ром, ти класний.
2: Алін, і ти класна.
4: Нікіта, звукорежисер, ти класний.
2: Ти класна.
4: Ти класна.
2: Марин, і ти така класна.
1: Так, я класна.
2: Так, все?
4: Порішали. Але жінки, які виграли на чемпіонаті світу з ловлі короба, знаєте, що ви взагалі, ви наші кумири. Ми вам поклоняємося, як ви тому
2: коробу. От якби ще ваші чоловіки цих 100 кілограм, 700 грам почистили цю рибу.
4: Ось воно і є.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
5: Морозиво каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
3: Хіт.ФМ. Реклама.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
3: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Реклама.
6: Хіт FM.
5: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
5: Реклама.
7: Поїхати б зараз до моря.
8: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш.
3: Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
5: Реклама.
6: Хіт FM.
5: Деталі на сайті хіт FM.ua.

0: Лісовською. На Хіт FM.
1: Усім привіт, я Аня Лісовська, а це хітова дюжина на Хіт FM. Традиційно прожили весь тиждень, старались тримати свою зозуленьку, допомагали іншим, я дуже на це сподіваюсь, і готові слухати улюблену дванадцятку у нас в прямому ефірі. Зараз тільки нагадаю, найближчим часом, хто у нас були 3-2-1 минулого тижня, щоб зрозуміти, що у нас змінилось цього тижня. А я вам скажу, що дещо змінилось. Тепер кажу, хто 3-2-1.
0: Лідери минулого тижня.
1: Третє місце було у Макса Барських із хітом «Сльози». Моє серце тихо п'є, прямо на твої долоня. На другому місці був Алекс Уоррен «Fever Dream». І перше місце Нікіта Кісільов «Вівтар». А я поклав своє кохання на
0: хітова дюжина. 12-те місце.
1: Номер 12. Іван Люленов і «Ікона». Це поки що без змін. Тобто ви такі, ну, не перше місце, але й не хочемо, щоб Ваня йшов з хітової дюжини. Я дуже вас розумію, підтримую і з нетерпінням, до речі, чекаю «Атлас Фестиваль», тому що він там буде виступати. Ну, а поки що ставте йому лайк у нас на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина», «Ікона», Іван Люленов.
2: Підійшов до неї близько, між нами пролетіла блискавка, у мене підійнявся тиск і я, і душа.

0: За 12 місце тут у нас з вами Іван Люленов. Далі 11-ка.
1: Хітова дюжина. 11 місце.
0: 11-ті у нас з вами Кунгс, Теофілус Ланден і Майнд Ентерпрайз. Здається, я вам забула розказати про цю цікаву компашку. Кунгс – це французький діджей. До речі, його навіть називають подекуди вундеркіндом. Не знаю чому, можливо тому, що ну просто в нього є там декілька класних хітів. Ну, але тим не менш. Теофілус – це американський реп-співак, а Майнд Ентерпрайз – це типу італійський колектив, але там двоє людей. Складно пояснити, тому що вони ну, в певній ніші мають вірусні ролики в соцмережах, які там в Instagram. Грамі в Тіктоці це кумедні відео, де вони в якихось вінтажних дивних костюмах грають ретро-диско. Ну просто грають, і такі, ну це виглядає так, ніби якийсь трохи кабак, знаєте, але це справді дуже смішно. Я думаю, що це просто розраховано не на нас, тому ну класно. Словом, ці люди зібрались, зробили пісню. Вона попала у хітову дюжину на Хіт FM, все ще тримається. Номер 11 цього тижня Galaxy.

0: Це 11-та позиція. Тут у нас з вами Galaxy. Давайте послухаємо, хто на 10-му.
1: Хітова дюжина. 10-те місце.
0: Номер 10 цього тижня – Гордо і Райнер Сонефельд, «Локо-Локо». Звичайно, дуже хочеться побажати абсолютно всі божевілля світу нашим ворогам. Тому що цей тиждень, зокрема, для Києва був важкий. Ну, тиждень і минулий. Ну, словом, ви зрозуміли. Але ми чудово розуміємо, що такі жахи переживає майже кожен день вся прифронтова територія. Всі міста, і села, і Харків, і Суми, і Запоріжжя, і Дніпро. Ми це чудово розуміємо. Але от щодо божевілля, я думаю, що не буде зараз. Але я хочу собі побажати, щоб, знаєте, оце от божевілля, типу, ви сидите в укритті і всюди звучить російська мова, перестало існувати. Тому що таке враження, що ти потрапив в якусь дебільну матрицю. А тепер можете задонейтити 10 гривень на шахедоріз і послухати номер 10 цього тижня Гордо і Райнер Сонефельд «Локо-Локо» у хітовій дюжині на Хіт.ФМ.

0: Це 10-те місце. Це у нас з вами Локо Локо. Далі номер 9.
1: 9-те місце. Хітова дюжина.
0: Бібрекса і Faithless – New Religion. Знаєте, це без змін це місце, але в мене є таке відчуття, що ще трішечки і знов буде якась нова пісня у Бібрекса і Девіда Гетта, і вона просто змінить ось New Religion на цю. Ну, я, це просто мені так здається. Мені здається, що в них навіть якийсь графік є, знаєте, робити пісню один раз на 3-4 місяці Бібрекса і Девід Гетта. Ну, ставте лайк, пісня хороша. У нас на сайті HitFM.ua номер 9 цього тижня – New Religion, Бібрекса та Faithless.

0: дев'яте місце. Тут у нас з вами Бібі Рекса, а далі номер 8.
1: Восьме місце. Хітова дюжина.
0: Ну, я так розумію, наплакались усі і фати. Але що я хотіла зауважити? Звернула увагу, що от, власне, після того, як був великий опен-ейр-фест Макса Барських у Києві, він поїхав з туром, як я вам і розповідала. І, звичайно, у соцмережах ти бачиш абсолютно все, навіть те, що не хочеш бачити. Я нагадаю всім тим, хто купує там квитки на івенти, на концерти, не забувайте читати, що написано у тому квитку. Або іноді, коли він приходить до вас на емейл, там є якийсь супровідний текст. Обов'язково читайте. Тому що дуже часто, як от у випадку із фестом Макса Барських, написано 16:00, і це відкривають лише двері. Це для того, щоб ви прийшли раніше, провели добрий час. І якщо це, наприклад, якийсь саме, ну, не фест, а десь в якомусь приміщенні концерт, то це, щоб ви не стояли о 17:30 в довжелезній черзі і оце не знали, встигнете взагалі на концерт чи ні. Але відкриті двері, ну, не означає, що це прямо початок концерту, тому що дуже багато людей писали повідомлення, типу, ого, Макс Барських, ми прийшли, зараз 17:00, ти чого не вийшов? Ну, бо він мав вийти в 20, наскільки я пригадую. Тим не менше, просто, щоб ви були поінформовані, щоб ви були підготовлені і чітко розрахували свій власний час і, звичайно, насолодились концертом або будь-яким івентом, на який ви хочете і можете піти. Ну, а номер 8 цього тижня Макс Барських. Сльози у хітовій дюжині на Хіт.ФМ.

0: сльози. Це восьме місце. Тут у нас з вами сльози. Далі номер сім. Там вже, по ідеї, сліз не буде.
1: Сьоме місце. Хітова дюжина.
0: До нас влітає Тієсто і Оукс, I Follow Rivers. І знаєте, що я думала, можливо, як і ви, а можливо, це тільки я так думала, що це просто нова пісня. Я коли побачила назву, я така, це, напевно, якась нова класна пісня. Але ні, це ремейк треку Лікі Лі, I Follow Rivers. І пісня, до речі, з 2010 року. Я її дуже люблю, я не засуджую, але все ж таки Тієсто міг би щось своє придумати. До речі, я вам нагадаю, як вона звучить, може ви забули цей оригінал.

Це був оригінал, а перепрочитання, чи то кавер, чи то ремейк, номер 7 цього тижня – це Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». У хітовій дюжині на Хіт.ФМ. Проголосувати можна у нас на сайті hit.fm.ua.

0: Це сьоме місце. Якось дуже швидко ми з вами добігли, але скоро половиночка. Ось буквально за секунду.
1: Шосте місце. Хітова дюжина.
0: Ну, точно, як в гарячці кидає цього Алекса Уоррена у хітовій дюжині на Hit FM. То туди, то сюди, то знизу, то вверх, то майже перше, то майже восьме, ну, словом. Але, знаєте, в нього як-то кожна пісня – це хіт. Так, не така супервелика, як Ordinary, але у будь-якому випадку вона намагається. Ну, Fever Dream я маю на увазі. І, звичайно, ваша підтримка – це найголовніше. Ставте лайк прямо зараз у нас на сайті hitfm.ua, якщо ви не згідні, що Алекс Уоррен так карколомно вилетів із трійки лідерів. Або просто ставте йому лайк, бо він вам подобається. hitfm.ua, розділ «Хітова дюжина», це половиночка, Алекс Уоррен, «Fever Dream».

Ну, поки що найбільш відомі пісні у Алікса – це аж цілих дві штуки. Fever Dream в тому числі. І так, дуже всі люблять переспівувати його пісні, тому що якісь вони у нього душевні, легкі, але мелодійні. Ну, словом, класні. Давайте, власне, послухаємо, як люди з інтернету переспівують хіт Fever Dream Алікса Уоррена.

0: Ось так звучить Fever Dream голосами різних прирізних людей і різними інструментами, і з різних джерел. А найближчим часом я, як джерело і засіб масової інформації представник, скажу вам, що то було шосте місце у хітовій дюжині на Hit FM. З вами я, Аня Лісовська, ведуча цього хіт-параду, і я повернусь за кілька хвилиночок, тому що зробимо паузу і повернемось там, бо перше місце зачекалося.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Hit FM. Погода. На Hit FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У неділю, 12 липня, синоптики обіцяють майже по всій території України хмарною з проясненням погодою і з короткочасними дощами протягом дня, але тільки на півдні країни буде сонячно. Термометри мають показати 20-23 тепла у західних областях, на півночі країни до плюс 24, у центральних регіонах до плюс 25, на сході, на півдні та у Криму до плюс 27. У Києві та області має бути погода переважно хмарна із проясненнями, дощитиме подекуди, термометри покажуть до плюс 23.
1: Погода на Hit FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
4: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
5: Їсти, їсти, їсти,
3: на
5: їсти,
3: око.
5: Їсти,
3: на
5: їсти,
3: око. Міні-бургер.
4: О,
3: їсти,
4: це ідея.
3: Хрустка курочка
4: і огірок.
3: У міні-булочці.
4: О, це ідея.
3: Зручно
4: в дорозі.
3: Міні-бургери.
5: Їсти,
3: на око. О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
7: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: буде.
1: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в Золота країна. Обирайте особливий символ вашого кохання. Золота країна. Сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
4: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті ВОК.ua.
5: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
6: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
7: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
8: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
7: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
8: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду Metro Chef. Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
11: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті. І приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
12: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама причому, перед запитанням, ознайомі без інструкцій та продукти після.
13: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 40 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково пропустити з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
15: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського Національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
16: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
17: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
18: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
19: Усім привіт, я Аня Лісовська, це хітова дюжина на Хіт FM. Ви мене слухаєте в п'ятницю, суботу або неділю. Коли б ви не слухали, якщо ви щось пропустили і хочете послухати початок чи завершення, ви можете зайти до нас на сайт hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина». Одразу є плеєр, натискаєте, слухаєте, насолоджуєтеся. Знаю, що дуже багато людей у вихідні якраз роблять всякі корисні речі під дюжину. Кажуть, що добре вариться борщ і взагалі робиться будь-яка їда. Ну, клас, я рада, що це допомагає людям. Це дуже-дуже класно. Тепер нагадую, кого ми розмістили з 12 по 6, та й пішли далі. 12-те місце Іван Люленов «Ікон».

0: Десяте місце Гордо та Рейнер Сонефельд «Локо». Дев'яте місце Бібі Рекса та Фейтлес «New Religion». Восьме місце Макс Барських «Сльози». Моє серце тихо п'є, прямо на твої долоня. Сьоме місце Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». І шосте місце Алекс Уоррен «Fever Dream».
1: П'яте місце. Хітова дюжина.
0: Номер 5 цього тижня без змін уже, здається, кілька тижнів. The Second Voice і Let Me Be. Але знаєте що? Я подумала, Я вам розкажу, як іноді буває робочий день і у ранкового шоу «Хеппі ранок», і у Олі Громової, і у мене. Ми сидимо такі, працюємо в студії. Попри студію іноді приходять люди, знайомі і незнайомі, махають нам руками, бо у нас великі вікна. І ти такий сидиш, наче вже все зробив. Можна з'їсти морозиво. Ідеш до холодильника, який стоїть у студії, береш морозиво. Поїв, задоволений, все у тебе добре. А потім цей другий голос каже: «А може ще одне?» І ти такий: «Може не надо?» А потім такий: «В принципі так, я дуже важко працюю, мені дуже треба морозиво». Не так легко і просто, звичайно, але ви можете виграти у нас цілий ящик улюбленого морозива. Що зробити? Зайти до нас на сайт розділ акції, натиснути кнопку «Пломбірне радіо», зареєструватись і вибрати, власне, яке ви хочете морозиво, що ми вам подарували. Там є цілих, здається, 4 види. Заходьте, реєструйтесь і щоп'ятниці, десь близько 11-ї, обов'язково піднімайте слухавку з київського номера, тому що, скоріш за все, це телефонує «Хеппі ранок» сказати, що ви виграли ящик улюбленого морозива. А тепер другий голос, як The Second Voice, нарешті може заспівати на п'ятому місці.

0: Це п'яте місце. Тут у нас з вами Let Me Be. Далі номер 4.
1: Четверте місце. Хітова дюжина.
0: І теж без змін стабільно тримають місце Алі Фарбман та Рене Міллер із хітом «Body Talk». І теж стабільно ви можете нас слухати і дивитись у Ютубі. Там є плейліст «Хітова дюжина». Ви можете зайти прямо зараз, поставити йому лайк і прослухати всі 12 пісень абсолютно без перерви, без реклами і без зайвих слів. Ба більше, навіть з красивою візуалізацією. Тому шукайте «Хіт FM» в Ютубі, зокрема «Хітову дюжину», слухайте плейліст і додавайте в улюблені. Номер 4 цього тижня – Алі Фарбман та Рене Міллер, «Body Talk».

0: Займає четверте місце. Тут у нас з вами Бадіток. Далі нарешті трійка лідерів.
1: Третє місце. Хіпова дюжина.
0: BTS і Swim. Чесно кажучи, я поки не розбиралась у феномені BTS. Єдине, що можу сказати, що роками, так чи інакше, від знайомих і незнайомих людей і отримували запитання, типу, а що таке? А де BTS? Ось вони на третьому місці у хітовій дюжині на Hit FM. Ну, але так, я розберусь з цим колись, з цим феноменом, просто цікаво. Але є підтримка, є хіт, і все решту я дуже сильно підтримую. Тому ставте лайк на сайті Hit FM UA. BTS Swim цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM.

0: Це третє місце. Тут у нас з вами було плавання в 3 хвилинки. Далі номер 2.
1: Друге місце. Хітова дюжина.
0: Теді Суїмс і Містер Ноу-ітол. Ну, таке враження, що просто рідна нам людина. Ну, такий вже він харизматичний, цей Теді Суїмс. От дивишся оце на нього в соцмережах, в Ютубі, там, в Інстаграмі. В Ютубі дуже багато відео, де він на вулицях підходить до вуличних музикантів, співає з ними. Ну, просто таке якесь складається відчуття, що він дуже милий, добрий і відкритий. Але з власного досвіду я вам скажу, що те, що ви бачите у соцмережах артистів, блогерів і просто звичайних людей, ну, на 80% це те, що людина хоче вам показати. Тобто не факт, що воно так є. Можливо, 20% та реально правда. Просто пам'ятайте, що це інтернет, і людина показує тільки найкращі сторони себе. І ви насправді не можете знати, навіть якщо вам здається, ну, що це просто неймовірної доброти людина, але ви не можете знати, чи вона така в житті. Тому що Інстаграм нам все зіпсував. Нам тепер здається, що всі живуть ідеальні життя, а ми оце не так. Ні, насправді воно не так. Номер 2 цього тижня. Теді Суїмс себе зараз повела як містер номер ол. Ну, слухаємо другу позицію.

0: І це друге місце. Тедді Суїмс і Містер Новий Рол. Що мені сьогодні не получається вимовити його з першого разу. Зовсім скоро номер один, але найближчим часом розказую, хто чекає вже з вашої підтримки у нас на сайті hit.fm.ua. Це претенденти. Вони за наступний тиждень назбирають лайків і можуть когось викинути. Тому ідіть лайкайте, хто подобається. Зараз розказую, хто. Taylor Swift, Opa Light. Скайлер, Боже, я вкохалася.
1: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося. Розлюбити я не можу, як не намагалася.
0: Зейн, Die for me.
2: Перше місце. Хітова дюжина.
0: І номер один – Нікіта Кісельов і його «Вівтар». Я кожен раз, коли кажу «його вівтар», в мене зразу є якесь відчуття, що в нього реально вдома є вівтар, і він туди приносить якісь жертви, якісь ляльки вуду. Але ні, я підозрюю, що так не є. У будь-якому випадку цей вівтар звучить, вам подобається, ви ставите лайки, підтримки. Молодці! Слухаємо номер один цього тижня – Нікіта Кісельов, «Вівтар».

0: що не жаль.
1: І ось ми з вами завершили цей шлях. 12 улюблених хітів, троє претендентів. Це хіт-парад «Хітова дюжина». Прямо зараз ви можете зайти до нас на сайт hit.fm.ua, поставити лайк всім, хто вам подобається. Можете прослухати ще раз і можете підписатись на плейліст у Ютубі. Або можете просто знайти «Хітова дюжина» у Ютубі і слухати. Теж ми там зробили окремо для вас плейліст, коли прям всі пісні поспіль, 12 штук. Отже, давайте дружити і в Ютубі. Приходьте, додавайтеся, друзі, «Хіт.FM» в Інстаграмі, Фейсбуці чи Тіктоці. Ми завжди показуємо, яке у нас тут життя за кулісами, показуємо, як до нас артисти приходять і співають наживо, зокрема. Ну, а ще тримаємо в курсі вас там важливих справ. Коли вони є, дуже важливі, ми все розповідаємо. Так, ну все, здається, все. Почуємось за тиждень у «Хітовій дюжині» на «Хіт.FM». За цей тиждень обов'язково кожен день робіть донейт хоча б трішечки на зброю. Дивіться, получається, іноземці не дуже хочуть нам давати зброю або донатити. Ну, доводиться донатити не зброю тільки нам. Нас немає ніяких релігійних переконань. Треба на зброю для Сил оборони України. Все, тепер точно па-па. Почуємось за тиждень.
2: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт.FM.
3: Хіт.FM.
2: Реклама.
4: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота.
5: OTP-банк реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
7: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
8: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Допоки ми є, країна живе.
11: Кохає, працює, будує нове.
10: Допоки ми разом тримаємо рух,
11: країна тримає ритм.
10: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
11: Просто заправся на «Укрнафта».
10: Деталі на «Укрнафта.com».
12: Впав, розбив коліно, син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Антисептик у формі розчину та мазі.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво ласун в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Coca-Cola, Coca-Cola. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на paralel.ua.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
0: Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це спонтанно зібрати рюкзак і поїхати кудись, щоб перезавантажитись. Hit.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
1: Як

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У неділю, 12 липня, синоптики обіцяють майже по всій території України хмарною з проясненням погодою і з короткочасними дощами протягом дня, але тільки на півдні країни буде сонячно. Термометри мають показати 20-23 тепла у західних областях, на півночі країни до плюс 24, у центральних регіонах до плюс 25, на сході, на півдні та у Криму до плюс 27. У Києві та області має бути погода переважно хмарна із проясненнями, дощитими подекуди. Термометри покажуть до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
4: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
5: Морозиво їсти, ріжок.
6: О, це йде.
5: Хочу холодне.
6: Їсти,
5: морозиво
6: їсти,
5: ріжок.
6: Їсти,
5: солоденьке.
6: О, це йде.
5: Та не у роті. Морозиво
3: їсти,
5: ріжок.
3: Їсти, їсти,
4: на око.
6: О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
7: А хотів лише стіну підфарбувати.
8: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
9: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
8: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
9: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
10: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
11: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-6857. 050-838-6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
0: Реклама.
13: Хіт FM.
14: Тільки хіти. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
15: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
16: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – BTS – Swim. Друге місце – Teddy Swims – Mr. Know-It-All. Перше місце – Нікіта Кісельов – «Вівтар».
17: Я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
16: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
15: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
18: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
2: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Поїхати б зараз до моря.
4: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш.
5: Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
6: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
8: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Увага! Морозиво-Хрещатик – відбірний пломбірний представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HIT.FM.UA. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Реклама.
5: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт.ФМ починався так.
6: Жіноча збірна України перемогла з такими показниками на чемпіонаті світу з ловлі короба. От такої. По-перше, вау, що таке існує.
7: По-друге, чому там не приймає участь Даша Астафєва? І по-третє, жінки, вони взагалі кращі скрізь. Всі чоловіки не пам'ятають про жоден день народження. Вони навіть своє не пам'ятають.
6: Забувай, було.
8: А, Лінко, значить, дивись сюди. 9 березня, день народження Шевченка, той, який не футболіст, а поет. 31 грудня у Віталіка день народження, бо на Новий рік припадає. Дуже легко запам'ятати. А як ви відноситесь до того факту, що кажуть, що жінка може зробити або чоловіка президента, або алкоголіка?
6: Це залежить замокли. Від його природних завдатків. Mm-hmm. Ладно. Чого в нього mm-hmm. більше схильностей? Mm.
7: Я вам хочу сказати, не треба нам сваритися.
6: Аліна, як цей державний психолог.
7: Мені так шкода не стало, це негатив. Наша, от Ром, ти класний.
8: Алін, і ти класна.
7: Нікіта, звукорежисер, ти класний.
8: Ти класний.
7: Ти класний.
8: Марин, і ти?
7: Маринка, ти класна.
6: Да, я класна.
8: Отак все?
7: Порішали.
5: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
5: В ранковому шоу «Хепі-ранок». «Хепі-ранок» на Хіт.ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
9: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
10: Philips. Універсальний тримор серії 9000.
11: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
10: Універсальний.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама.
5: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика. Та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Він

0: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це ховатись від аномальної спеки у прохолодному кінотеатрі. Hit FM.
1: Я піду в далекі гори.
0: Тому кінотеатрі.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog in the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is, is, is, is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 12 липня, синоптики обіцяють майже по всій території України хмарною з проясненням погодою, з короткочасними дощами протягом дня, але тільки на півдні країни буде сонячно. Термометри мають показати 20-23 тепла у західних областях, на півночі країни до плюс 24, у центральних регіонах до плюс 25, на сході, на півдні та у Криму до плюс 27. У Києві та області має бути погода переважно хмарна із проясненнями, дощитими подекуди. Термометри покажуть до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Реклама.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль, а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Астропрогноз на сьогодні від «Приватбанку». Ваша мрія чекає дії.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
8: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
9: З початку повномасштабного вторгнення Банк Південний спрямував на благодійні проєкти понад 100 мільйонів гривень. За цей час банк реалізував десятки соціальних і гуманітарних ініціатив. Регулярно надавав підтримку ЗСУ, зокрема військово-морським силам, проводив благодійні забіги на підтримку ветеранів і ветеранок, створив освітній простір «Академік Хаб» для молоді, а також підтримав центри «Кіндервельт», які допомагають дітям долати психологічні наслідки війни. Одним із ключових масштабних проєктів Південного для ветеранів і ветеранок є Південний СЕД, який банк наразі реалізує спільно з U+ System та громадською організацією «Вільні воїни». Це комплексна програма, яка через адаптивний великий теніс поєднує фізичну реабілітацію, психологічну підтримку, соціалізацію та створення ветеранської спільноти. Створюємо можливості для відновлення, розвитку та формування успішного майбутнього.
8: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
10: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на USK.ua.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
7: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
6: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
2: Гей, ви музиченьки, заграйте мій чардаш на яси погуля в той молодий час.
1: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
4: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт. Хіт. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: В Україні пропонують запровадити 4-денний робочий тиждень.
2: Та це ж тільки петиція там створена.
3: І треба вигадати, що робити.
2: Хобі-хорс! отут воно. Ну?
1: Можна пішки до Полтави піти і назад.
3: Ні, за 3 тільки ти туди дійдеш.
4: Ну, треба, зайду що... 3 дні до Полтави, просто собі пішки.
3: І один лікарняний, щоб потім електричкою назад приїхати.
2: Треба штори попрати.
3: Та висіли собі нормально, а наш тобі аж 3 дні.
2: Ні, ну дивись, просто коли ти їх вішаєш, трошки така шия, знаєш, починає боліти, темніє в очах. Ти день вішаєш 2 гачка, наступний день там 3 гачка. Ну і так за 3 дні якраз.
3: Ще питання в тому, коли цей вихідний буде. Нехай би був понеділок, бо їх ніхто не любить.
2: А якщо колеги, ну чисто так, це плаваючий день.
3: Керівник прийде і скаже, що твій вихідний втонув. Плаваючий.
1: Ну тоді що, хочете менше працювати? Ідіть і підписуйте ту петицію.
3: А як ні?
5: То треба було виходити замість за депутата, олігарха і на Гаваях лягла і віддихай. А ти вийшла за
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
7: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
8: OTP-банк реклама.
9: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
10: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
11: Нарешті літо. Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочною суміші на сучасному професійному обладнанні UPG. Любов у кожній порції.
12: Coca-Cola, Coca-Cola. Це починається знову. Чемпіон.

0: передаємо пас від нас.
1: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу».

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіт.

Хіт FM.

0: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 12 липня, синоптики обіцяють майже по всій території України хмарною з проясненням погодою, з короткочасними дощами протягом дня, але тільки на півдні країни буде сонячно. Термометри мають показати 20-23 тепла у західних областях, на півночі країни до плюс 24, у центральних регіонах до плюс 25, на сході, на півдні та у Криму до плюс 27. У Києві та області має бути погода переважно хмарна із проясненнями, дощитиме подекуди, термометри покажуть до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
4: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Добре поїсти.
3: О, це іде.
4: Качина ніжка, конфі,
3: борщ
4: і салатик.
3: О, це іде.
4: Котлетка,
3: пюрешка.
4: Добре поїсти.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея! Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amicenergy.com.ua.
9: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
10: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
11: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
10: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
11: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
10: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
12: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
13: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
15: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
16: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
17: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Bebe Rexha та Faithless New Religion. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
16: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
18: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Горгани – це Карпати у своєму найбільш дикому і неприступному вигляді. Масив розкинувся на 80 кілометрів і вражає суворим характером. Його вершини вкриті величезними кам'яними брилами, які поросли яскраво-зеленим мохом. Хоча маршрут до них може пролягати і через первинні праліси, і через чагарники. Це найбагатша на туристичні маршрути частина Карпат. Логістика переважно складна. Середні висоти хребтів – понад 1500 метрів, тому похід варто ретельно планувати. Найкраще їхати наприкінці літа, коли погода стабільніша. Гори дарують прохолоду, а все навколо – незабутні враження. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах. У програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
16: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HIT.FM.UA. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: У, я так Хрещатик люблю.
2: Реклама.
5: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт.ФМ починався так.
6: Жіноча збірна України перемогла з такими показниками на чемпіонаті світу з ловлі короба. От такої. По-перше, вау, що таке існує.
7: По-друге, чому там не приймає участь Даша Астафєва? І по-третє, жінки, вони взагалі кращі скрізь. Всі чоловіки не пам'ятають про жоден день народження. Вони навіть своє не пам'ятають.
6: Забувай, бо...
8: Алінко, значить, дивись сюди. 9 березня, день народження Шевченка, той, який не футболіст, а поет. 31 грудня у Віталіка день народження, бо на Новий рік припадає. Дуже легко запам'ятати. А як ви відноситесь до того факту, що кажуть, що жінка може зробити або чоловіка президента, або алкоголіка?
6: Це залежить замовкли від його природних завдатків. Mm-hmm. Ладно. Чого в нього mm-hmm. більше схильностей?
7: Mm. Я вам хочу сказати, не треба нам сваритися.
6: Аліна, як цей державний психолог.
7: Мені так шкода не стало. Цей негатив. Наша, от Ром, ти класна.
8: Алін, і ти класна.
7: Нікіта, звукорежисер, ти класна.
8: Ти класна.
7: Ти класна.
8: Марин, і ти така класна.
6: Да, я класна.
8: Так, все?
7: Порішали.
5: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
5: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
5: Хеппі ранок на Хіт.ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт.ФМ.
5: Реклама.
9: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
10: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-0177.
5: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
11: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
12: Гей, ви музиченьки, заграйте мій чардаш на яси Богу.
11: Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
5: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Зараз буде хіт.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це хоча б один раз прокинутись о 4-й ранку не від тривоги, а щоб побачити, як сходить сонце. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: У неділю, 12 липня, синоптики обіцяють майже по всій території України хмарною з проясненням погодою, з короткочасними дощами протягом дня, але тільки на півдні країни буде сонячно. Термометри мають показати 20-23 тепла у західних областях, на півночі країни до плюс 24, у центральних регіонах до плюс 25, на сході, на півдні та у Криму до плюс 27. У Києві та області має бути погода переважно хмарна із проясненнями, дощитиме подекуди, термометри покажуть до плюс 23.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
5: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти.
5: Око.
6: Морозиво ріжок.
7: О, це йде.
6: Хочу холодне.
7: Морозиво ріжок.
6: Солоденьке.
7: О, це йде.
6: Та не у роті.
7: Морозиво ріжок.
4: Їсти, їсти.
5: На око.
7: О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух.
9: Країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».
10: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
11: Кожен день вирішує, кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
13: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
14: О,

0: FM. Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
4: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси Богу.
3: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: В Україні пропонують запровадити 4-денний робочий тиждень.
2: Та це ж тільки петиція там створена.
3: Треба вигадати, що робити.
2: Хобі-хорс. Отут воно. Ну?
1: Можна пішки до Полтави піти і назад.
3: Ні, за 3 тільки ти туди дійдеш.
1: Ну, треба зайду до 3 дні до Полтави, просто собі пішки.
3: А, і один лікарняний, щоб потім електричкою назад приїхати.
2: Треба штори попрати.
3: Та висіли собі нормально, а наш тобі аж 3 дні.
2: Ні, ну дивись, просто коли ти їх вішаєш, трошки тако шиє, знаєш, починає боліти, темніє в очах. Ти день вішаєш 2 гачка, наступний день там 3 гачка. Ну і так за 3 дні якраз.
3: Ще питання в тому, коли цей вихідний буде. Нехай би був понеділок, бо їх ніхто не любить.
2: А це, якщо колеги, ну чисто так, це плаваючий день.
3: Керівник такий прийде і скаже, що твій вихідний втонув. Плаваючий.
1: Ну тоді що, хочете менше працювати? Ідіть і підписуйте ту петицію.
3: А як ні?
4: То треба було виходити замість за депутата, олігарха і на Гавайях лягла і віддихай. А ти вийшла за
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
8: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама пічного, перед застосування, ознаки без інструкції та продукти лікарям. Реклама.
6: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
9: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відпустити бабуську з ринку на останню електричку, забравши в неї останній букетик польових квітів.

0: на Хіт FM.
1: У неділю, 12 липня, синоптики обіцяють майже по всій території України хмарною з проясненням погодою і з короткочасними дощами протягом дня, але тільки на півдні країни буде сонячно. Термометри мають показати 20-23 тепла у західних областях, на півночі країни до плюс 24, у центральних регіонах до плюс 25, на сході, на півдні та у Криму до плюс 27. У Києві та області має бути погода переважно хмарна із проясненнями, дощитиме подекуди, термометри покажуть до плюс 23.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
5: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Міні-бургери.
4: О, це ідея.
5: Хрустка курочка
4: і огірок.
5: У міні-булочці.
4: О, це ідея.
5: Зручно в дорозі.
4: Міні-бургери.
5: Їсти,
4: на око.
5: О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
6: Хітова дюжина.
9: Хітова дюжина.
6: На Хіт FM.
10: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Taylor Swift, Opa Light. Skylar, Боже, я вкохалася.
11: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося, розлюбити я не можу, як не намагалася.
10: Zayn, Die For Me. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
6: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
12: Морозова каштан, солодка форма ескімо
13: представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Жіноча збірна України перемогла з такими показниками на чемпіонаті світу з ловлі короба. От такої.
2: По-перше, вау, що таке існує.
3: По-друге, чому там не приймає участь Даша Астафєва? І по-третє, жінки, вони взагалі кращі скрізь. Всі чоловіки не пам'ятають про жоден день народження. Вони навіть своє не пам'ятають.
2: Забувай, бо.
4: А, Лінко, значить, диви сюди. 9 березня, день народження Шевченка, той, який не футболіст, а поет. 31 грудня у Віталіка день народження, бо на Новий рік припадає. Дуже легко запам'ятати. А як ви відноситесь до того факту, що кажуть, що жінка може зробити або чоловіка президента, або алкоголіка?
2: Це залежить замокли. Від його природних завдатків. Mm-hmm. Ладно. Чого в нього більше схильностей?
3: Mm. Я вам хочу сказати, не треба нам сваритися.
2: Аліна, як цей державний психолог.
3: Мені так шкода не стало. Цей негатив. Наша, от Ром, ти класна.
4: Алін, і ти класна.
3: Нікіта, звукорежисер, ти класна.
4: Ти класна. Марин, і ти така класна.
2: Да, я класна.
4: Так все?
3: Порішали.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: А хотів лише стіну підфарбувати.
7: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
6: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
7: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
6: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Hit FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Hit FM. Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
0: Реклама.
2: Хіт-ФМ.
3: Зараз буде хіт.

0: Барбара Стрейсен.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: В Україні пропонують запровадити 4-денний робочий тиждень.
2: А, та це ж тільки петиція там створена.
3: Треба вигадати, що робити.
2: Хобі-хорс! Отут воно. Ну?
1: Можна пішки до Полтави піти і назад.
3: Ні, за 3 тільки ти туди дійдеш.
1: Ну, зайду 3 дні до Полтави, просто собі пішки.
3: А, і один лікарняний, щоб потім електричкою назад приїхати.
2: Треба штори попрати.
3: Та висіли собі нормально, а наш тобі аж 3 дні.
2: Ні, ну дивись, просто коли ти їх вішаєш, трошки тако шиє, знаєш, починає боліти, темніє в очах. Ти день вішаєш 2 гачка, наступний день там 3 гачка. Ну і так за 3 дні якраз.
3: Ще питання в тому, коли цей вихідний буде. Нехай би був понеділок, бо їх ніхто не любить.
2: А якщо колеги, ну чисто так, це плаваючий день.
3: Керівник прийде і скаже, що твій вихідний втонув. Плаваючий.
1: Ну тоді що, хочете менше працювати? Ідіть і підписуйте ту петицію.
3: А як ні?
4: То треба було виходити замість за депутата, олігарха і на Гавайях лягла і віддихай. А ти вийшла за трудягу.
3: Отак.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хепі-ранок». «Хепі-ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM. Реклама. Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Сіто Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це запланувати підйом на Говерлу, але дойти до підніжжя і махнути рукою, бо ну та і так буде. Хіт FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нулі, в цьому світі

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: FM. Реклама.
1: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
2: Оцепі банк реклама.
3: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від Оцепі банк буде розіграно більше ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі банк. Деталі на сайті банку.
2: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
6: Вражає!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама причому перед запитанням ознайомі без інструкції та продовжуйте зіграм.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
10: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
11: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
10: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
11: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
12: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
13: З кайфом я футбол включив!
14: Бо я чіпси Лейс купив!
13: Акційний код із пачки ввів!
14: Бо я чіпси Лейс купив!
13: В розіграші переміг!
14: Бо я чіпси Лейс купив!
13: Хочу виграти мільйон!
14: З Лейс смакуємо футбол!
15: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс – буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
16: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
17: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся.

0: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маздам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
3: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Hit FM починався так.
4: Жіноча збірна України перемогла з такими показниками на чемпіонаті світу з ловлі короба. От такої. По-перше, вау, що таке існує.
5: По-друге, чому там не приймає участь Даша Астафєва? І по-третє, жінки, вони взагалі кращі скрізь. Всі чоловіки не пам'ятають про жоден день народження. Вони навіть своє не пам'ятають.
4: Забувай, да?
6: А, Лінко, значить, дивись сюди. 9 березня, день народження Шевченка, той, який не футболіст, а поет. 31 грудня у Віталіка день народження, бо на Новий рік припадає. Дуже легко запам'ятати. А як ви відноситесь до того факту, що кажуть, що жінка може зробити або чоловіка президента, або алкоголіка?
4: Це залежить замовкли від його природних завдатків. Mm-hmm. Ладно. До чого в нього більше схильностей?
5: Mm. Я вам хочу сказати, не треба нам сваритися.
4: Аліна, як цей державний психолог.
5: Мені так шкода не стало, цей негатив. Наша, от Ром, ти класна.
6: Лін, і ти класна.
5: Нікіта, звукорежисер, ти класна.
6: Ти класна. Марин, і ти така класна.
4: Так, я класна.
6: Так, все?
5: Порішали.
2: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хепі-ранок». «Хепі-ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
2: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
9: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. BTS – Swim. Друге місце – Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Перше місце – Нікіта Кісельов, «Вівтар». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті hit.fm.ua.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
9: Увага! Морозиво-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
10: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт hit.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
9: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
11: Реклама.
9: Смачно?
12: Дуже!
9: Це морозиво Хрещатик.
12: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
13: У, я так Хрещатик люблю.
11: Реклама.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Hit FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це наїстись малини прямо з куща. Hit

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Philips. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
2: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
4: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050 838 6857. 050 838 6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
9: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем Apache шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750 або шукай у Telegram Apache нижній прочерк FPV. Батальйон Apache. Твій інтелект – це зброя.
0: Реклама.
10: Hit FM.
11: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
12: В Україні пропонують запровадити 4-денний робочий тиждень.
13: Та це ж тільки петиція там створена.
14: І треба вигадати, що робити.
13: Хобі-хорс! отут воно. Ну?
12: Можна пішки до Полтави піти і назад.
14: Ні, за три тільки ти туди дійдеш.
12: Ну, зайду до 3 дні до Полтави, просто собі пішки.
14: І один лікарняний, щоб потім електричкою назад проїхати.
13: Треба штори попрати.
14: Та висіли собі нормально, а наш тобі аж 3 дні.
13: Ні, ну дивись. Просто коли ти їх вішаєш, трошки така шия, знаєш, починає боліти, темніє в очах. Ти день вішаєш 2 гачка, наступний день там 3 гачка. Ну і так за 3 дні якраз.
14: Ще питання в тому, коли цей вихідний буде. Нехай би був понеділок, бо їх ніхто не любить.
13: А якщо колеги, ну чисто так, це плаваючий день.
14: Керівник прийде і скаже, що твій вихідний втонув. Плаваючий.
12: Ну тоді що, хочете менше працювати? Ідіть і підписуйте ту петицію.
14: А як ні?
15: То треба було виходити замість за депутат. А то олігарха й на Гавайях лягла і віддихай. А ти вийшла за трудягу.
14: Отак.
11: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
16: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
11: В ранковому шоу
17: «Хеппі ранок»
11: на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
10: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Вы слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відправити дітей до бабусі і забрати аж в серпні. Hit.

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
2: Come here, baby. You know you drive me up a

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт.ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про допомогу. На Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію ще для двох населених пунктів. Йдеться про селище Васильківка та село Вищотарасівка. Дітей звідти вивезли раніше, тепер небезпечні райони мають покинути дорослі. Це понад 6,5 тисяч людей. Далі про підтримку. 9 українських громад отримали першу партію спецавтомобілів для соціального таксі. Машини обладнані підйомниками та кріпленнями для крісел колісних, аби забезпечити комфортне перевезення маломобільних людей. Транспорт уже вирушив до Сумської, Миколаївської, Одеської, Харківської та Чернігівської областей. Ця допомога є критично важливою, адже за даними Мінсоцполітики, від початку повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла на 600 тисяч і наразі становить майже 3,5 мільйони. Тепер про урожай. Перший мільйон тонн зерна вже намолотили наші аграрії, обробили більше як 250 тисяч гектарів. Нині землероби працюють у 15 областях. Найшвидше справи йдуть на Одещині та Миколаївщині. Далі про гроші. В Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2 тисячі гривень із зображенням Василя Стуса. Її введуть в обіг 4 вересня, у день пам'яті видатного поета, дисидента та шістдесятника. Як пояснили у Нацбанку, новий номінал має скоротити витрати на перевезення та зберігання готівки. Банкнота матиме понад 20 сучасних елементів захисту від підробки. І наостанок, українські військові візьмуть участь у грандіозному параді в Парижі на день взяття Бастилії. Це найближчого вівторка. Подія стане найштабнішою в історії Франції. Ходу відкриють близько 500 армійців із країн-партнерів. У французькому небі пролетять винищувачі «Міраж». Ними спільно керуватимуть французькі та українські пілоти. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт.ФМ.
2: Хіт.ФМ.
0: Хіт.
2: Хіт.ФМ.
0: Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про евакуацію. Обов'язково виїхати мають місцеві з 9 населених пунктів Синельниківського району на Дніпропетровщині. В соцмережах на сторінках міської влади є контакти, куди звертатись для виїзду. Також відбувається обов'язкова евакуація з прикордоння Чернігівщини. Вона триватиме орієнтовно ще півтора місяці. Про підтримку далі. В Україну приїдуть ракети для систем Петріот. Озброєння дозволяє ефективно збивати російські балістичні ракети. Також Словенія виділила додаткові 50 мільйонів доларів для купівлі американського озброєння для України. За підсумками саміту, який відбувався в Анкарі, цього року держави-члени Альянсу загалом зобов'язуються виділити 70 мільярдів євро для військово-технічної допомоги Україні. Далі про документи. Відтепер посвідчення водія видаватимуть на різний термін. На 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, а на 5 років для водіїв вантажівок та автобусів. Також після вступу України до ЄС чинні українські посвідчення водія будуть актуальні, але діятимуть виключно на території України. І про мандри. Перетинати кордон зможемо ще швидше. Між столицями України і Польщі може їздити щоденний потяг, який відправлятиметься станції Київ-Пасажирський та Варшава-Західня. Хто планував подорож в Антарктику, є шанс. На станцію Академік Вернадський потрібні біологи, геофізики, метеорологи, а також лікар, кухар та механіки. Міносвіти і Національний антарктичний науковий центр оголосили прийом заявок. Подати їх можна до 7 серпня. Головні вимоги – професіоналізм і готовність до тривалої ізоляції в холодній Антарктиці. І на цьому завершую. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Тільки хіти.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про допомогу. На Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію ще для 2 населених пунктів. Йдеться про селище Васильківка та село Вище Тарасівка. Дітей звідти вивезли раніше, тепер небезпечні райони мають покинути дорослі. Це понад 6,5 тисяч людей. Далі про підтримку. 9 українських громад отримали першу партію спецавтомобілів для соціального таксі. Машини обладнані підйомниками та кріпленнями для крісел колісних, аби забезпечити комфортне перевезення маломобільних людей. Транспорт уже вирушив до Сумської, Миколаївської, Одеської, Харківської та Чернігівської областей. Ця допомога є критично важливою, адже за даними Мінсоцполітики, від початку повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла на 600 тисяч і наразі становить майже 3,5 мільйони. Тепер про урожай. Перший мільйон тонн зерна вже намолотили наші аграрії, обробили більше як 250 тисяч гектарів. Нині землероби працюють у 15 областях. Найшвидше справи йдуть на Одещині та Миколаївщині. Далі про гроші. В Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2 тисячі гривень із зображенням Василя Стуса. Її введуть в обіг 4 вересня, у день пам'яті видатного поета, дисидента та шістдесятника. Як пояснили у Нацбанку, новий номінал має скоротити витрати на перевезення та зберігання готівки. Банкнота матиме понад 20 сучасних елементів захисту від підробки. І наостанок, українські військові візьмуть участь у грандіозному параді в Парижі на день взяття Бастилії. Це найближчого вівторка. Подія стане наймасштабнішою в історії Франції. Ходу відкриють близько 500 армійців із країн-партнерів. У французькому небі пролетять винищувачі «Міраж». Ними спільно керуватимуть французькі та українські пілоти. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на